Bude si to, čo majú rú. Upiu rakanica s numelu snin. Megil ierpe mieskies hamburelu. Čekitem, kucem jostem rakanica.

možná je mať kerit. Zúre nač kere tam pum, tuľ turna je mať kerit.